0: tenker det at det har vært andre ting å bekymre seg over, men det jo klart, da blir det samme objekt da.
1: Etter lanseringen i vår så innrømte Nike overfor The Guardian at draktene ikke ser ut som de burde.
0: Nei vel, likevel så de kommer på markedet.
1: Ja. Ja, det estetiske er ikke helt der det skulle være.
0: Nei.
1: Men jeg tror det går greit, jeg tror de klarer å spille fotball for det.
0: Ja, men det er ikke bare Norge dette her, vet du.
1: Nei, ja, nei da.
0: Det er hele kolleksjonen til Nike dette her.
1: Ja.
0: Som har fått litt hønn. Mm. Jeg synes det jo ikke er et verdensproblem, Frode.
1: Ja.
0: Jeg synes jo det er å dra litt langt.
1: Ja. Norge har vist noen nye drakter som da er blitt fikset da.
0: Du store all verden. Ja. Jeg må jo si det at i går, når jeg så England i går, ikke i går, men på onsdag, da må jeg jo si det at jeg synes det var rart at Jordan Pickford hadde valgt en fotballdrag som så ut som tapeten på kjøkkenet hos mamma på 1970-tallet.
1: Det er jo bare for å forstyrre motstanderen, tror jeg det.
0: Alldeles fælt.
1: For er du på vei alene mot mål da? Det eneste du klarer å få blikket på, det er jo den drakta.
0: Ja, ja.
1: Så, du glemmer jo også, sender du ballen der selvfølgelig?
0: Helt utrolig, merkelig, ja. Fordi det var som en 70-talls tapet.
1: Mm.
0: Så det tror jeg er et større problem for verden.
1: Ja. Nei, men det jeg fikser oppi, og jeg tenker meg selv, jeg tror faktisk det finnes ting i, det er en sag, jeg ser det, det er en sag.
0: Ja,
1: men at det finnes ting i verden som er verre.
0: Ja, i hvert fall når den godeste fet synes at det er et verdensproblem.
1: Ja.

0: Hvor gammel vil vi bli?
1: Det kan du si. Det kan du si.
0: Vi vil være gamle, vi synger Halvdan Syversen, men gammel vil vi aldri bli. Hvor gammel kunne du tenke deg bli, altså 90-80 år?
1: Det er helt avhengig, altså hvis den har helse, god helse, så det jo ingen problem å bli gammel.
0: Nei, men,
1: men hvis, hvis ting begynner å skrante, og det blir tusen
0: av det. Ja, da kan de ta strømmen.
1: Ja.
0: Ja, kan de. Det, da det ikke noe, det, jeg vil ikke leve for å sitte der.
1: Nei.
0: Og til pain in the ass. Det jo trist hvis man helt med seg selv da.
1: Ja.
0: Men det i hvert fall titteliten.
1: Ja, titteliten.
0: Titteliten.
1: Ja, kult.
0: Hun 100 år. Titteliten, synes det var et artig navn på ja. Hun er jo gammel turner, og ligger og turner på turnmatta si, og styrer og ballerer. Og er 100 år gammel. Da tenker vi at, at det ok å leve. Tenk å være så heldig, altså hun har jo vunnet, hun har jo en fantastisk turnkarriere å se tilbake på. Titteliten, og har også hatt et stort talent i håndball og blitt tatt ut på landslaget. Men krigen satt en stopper for, for håndballkarrieren.
1: Ja, tenk å kunne si det.
0: Da er du gammel altså.
1: Da er du gammel.
0: Ja, det, jeg skulle egentlig spille på landslaget i håndball, men krigen kom. Og stoppet det. Hun var ungdom i krigsåret, og husker alle detaljer. Hun gjemte seg i kjelleren, og hele Ekebergsletta var full av kanoner. Det var en tung og mørk tid, sier titteliten. Som fortsatt altså, holder på å turne på matta si. 100 år. Da tenker jeg meg at man har fått utlevert noen gener som ja, som er heldig stilt da.
1: Og sikkert det er sånn pain in the ass på gamle hjemme, tror du ikke det?
0: Ja, for
1: de fleste har stive lår og beina, vet du, så ligger hun der og strekker vei på. Ja. Kom igjen da, folkens,
0: sier hun. Ja, det sier hun.
1: Enkelt for det å si, skal du si da.
0: Men de som da sitter der oppe med stive knær, de er 77.
1: Ja, det, ja.
0: Det er sant. Så det er noe med det. Nei, det er noen, tror du, som er veldig heldig.

0: Team 1 unnagjort. Vi har en time igjen før vi skal til helg. Hipp, hipp, hipp, hipp, hurra.
1: Hipp hurra, for det, Frode. Jeg leser at flyktninger da, de får flytteforbud. De vil innføre flytteforbud. Vil utrede to konkrete forslag for å bremse uønsket sekundærflytting.
0: Okay.
1: Det betyr at hvis du først har havnet der, så blir du der i 10 år.
0: Ja.
1: Er det riktig? Det klart det at man jo litt avhengig av hvor da.
0: Ja.
1: Hvis du kommer da til Kirkenes i januar, så har du 10 år foran deg med dyp depresjon, i tillegg til den traumen du drar med deg. Så det, men havner du derimot midt i Kristiansand, så kan du jo være lykkelig i 10 år da. Så det stor forskjell.
0: Sant nok.
1: Du, hvor vi nå?
0: Vi i slutten av time 1, og skal til på time 2.
1: Er vi det, ja?
0: Kan vi i time 2 prate... litt om verdens lengste flyrute, som du klar.
1: Ja, og det en lang, Frode.
0: Ja, veldig lang. Jeg tenker økonomiklasse der.
1: Ja, da har du en lang ferd også.
0: Ja, det var det. Men når vi kommer inn om det neste tid. Ja, still want me to come with you.

0: da gidder jeg ikke være en Da gidder vi rett og slett ikke mer.
1: Nei.
0: Jeg vil hjem.
1: Ja. Det helg. Ja. Det helg, synger Vassengutten her. Men vi får kose oss da, for det så godt vi kan. Det jo meldt god temperatur i hvert fall.
0: Ja, det det ser egentlig bra ut nå for neste uke. Ja, det. Ser det sånn 3-4 grader litt inn forbi kysten.
1: Det litt rart at vi skal sitte og prate om det faktisk. For det faktisk begynner å nærme seg midt, det over midten av juni.
0: Ja, men ikke dette typisk juli? Ja, nei, juni mener
1: jeg. Ja, det så typisk. Det
0: alltid litt sånn kjedelig vær.
1: Jeg husker jeg sa det i går, så sa jeg at når jeg var ute og kjørte bil, så sa jeg at sånn ligger det ofte på i juni, ja. En 13-14.
0: Ja.
1: Ja, det typisk.
0: Ja, det det. Men nå bikker vi snart juli, så nå begynner
1: det
0: å komme.
1: Ja,
0: det
1: gjør det.
0: Da skal vi glede oss i en måned, men vi ikke tilbake igjen før på tirsdag.
1: Nei.
0: Jeg gidder ikke å være på mandag, så jeg tar fri.
1: Det holder jeg med deg.
0: Ja, ikke det, men vi gjør det.
1: Jo, jeg er ikke sikker på hvor skal jeg selv en gang.
0: Nei, men det kan du se. Det kan se. Du kan se om du gidder 9-11.
1: Ja, ja, det kan godt hende.
0: Men jeg gruer meg allerede til tirsdag morgen, kjenner jeg.
1: Ja, ja.
0: Men jeg skal prøve, så godt
1: ja,
0: jeg kan.
1: Det går jo sikkert bra det.
0: Nei, ja, ja. Si det i halvsvima på tirsdagen.
1: Ja, da.
0: Skal vi bare ønske hverandre god helg?
1: God lang helg.
0: Spis godt og ta godt vare på hverandre da.
1: Ja.

0: dritfett.
1: Det har vært noe. Ja. Men Andreas Feta, han, ja, han er jo denne skredder og kjent fra NRK-serien Syvmesterskapet.
0: Ja.
1: Han synes det er pinlig for Nike, det som har skjedd med de norske draktene.
0: Ja, for de har fått sånne, 80-tals skulderputer.
1: Ja, de har det.
0: Veldig rart.
1: Det er jo nesten som noen horn på siden.
0: Ja, jeg har ikke lagt merke det selv.
1: Ikke helt klart. Landslagsstjerna Patrick Berg, han mener det var vanskelig å ikke legge merke til feilen på norges drakte.
0: Ja, vil stikke opp sånne hønn.
1: Og Fet, han kaller det både pinlig og merkelig. Det er pinlig for Nike. Og det er synd for verden. Er det så ille?
0: Men det synes jo jeg kanskje å dra litt langt.
1: Jeg synes ikke heller det er synd for verden at det var krig i Iran.
0: Ja.
1: Men at alt om du drakk det var muligens en feilsydd.
0: Ja, det er ikke synd for verden.
1: Det vil jo bli, dette vil jo bli sånn, for nå blir, kommer musikken til alt å bli stoppet av det der. Og så gjør de om på det. Da blir du jo samleobjekt.
0: Ja, det, men det kan du se. Vi som da har kjøpt drakte på Temu, vi har ikke sånn feil.
1: Nei. Det er sant.
0: Det kan du se.
1: Ja. Det forsvinner fort litt ting, sånne ting de har klistret på.
0: Ja, det gjør det.
1: Det tåler ikke så mye.
0: Nei, ofte så holder han med O i stedet for 2A, for eksempel. Liksom. Det må du regne med.
1: Men Fet, han måtte nesten gni seg i øynene da han så bilder av draktene de norske landslagsstjernene hadde på seg i kampene inn mot VM-åpninger.
0: Ja.
1: Der kunne du tydelig se at draktene har to små horn på skuldra.
0: Ja, det har ikke jeg sett i hvert fall. Mm. Men Patrick Berg lagt merke til det.
1: Det skulle jo egentlig se kult ut, men det ser bare veldig rart ut, sier sjefen.
0: Ja, det er synd for verden da, sier han.
1: Veldig synd for verden.
0: Ja, jeg tenker det at det er andre ting å bekymre seg over, men det er jo klart, da blir det samlet objekt da.
1: Etter lanseringen i vår så innrømte Nike overfor The Guardian at draktene ikke ser ut som de burde.
0: Nei vel, nei. Likevel så de kommer på markedet.
1: Ja. Det estetiske er ikke helt der det skulle være.
0: Nei.
1: Men jeg tror det går greit. Jeg tror de klarer å spille fotball for det.
0: Ja, men det er ikke bare Norge dette her, vet du.
1: Nei, ja, nei da.
0: Det er hele kolleksjonen til Nike dette her.
1: Ja.
0: Som har fått litt hønn. Mm. Jeg synes det jo ikke er et verdensproblem, Frode.
1: Ja.
0: Jeg synes jo det er å dra litt langt.
1: Ja. Norge har vist noen nye drakter som da er blitt fikset da.
0: Du store all verden. Ja. Jeg må jo si det at i går, når jeg så England i går, ikke i går, men på onsdag, da må jeg jo si det at jeg synes det var rart at Jordan Pickford hadde valgt en fotballdrakt som så ut som tapeten på kjøkkenet hos mamma på 1970-tallet.
1: Det er jo bare for å forstyrre motstander, tror jeg det.
0: Alldeles fælt.
1: For er du på vei alene mot mål da? Det eneste du klarer å få blikket på, det er jo den drakta.
0: Ja.
1: Så du glemmer jo også, sender du ballen der selvfølgelig.
0: Helt utrolig, merkelig, fordi det var som en 70-talls tapet.
1: Mm.
0: Så det tror jeg er et større problem for verden.
1: Ja. Nei, men det jeg fikser opp i, og jeg tenker meg selv, jeg tror faktisk det finnes ting i, det er en sag, jeg ser det, det er en sag.
0: Ja,
1: men at det finnes ting i verden som er verre.
0: Ja, i hvert fall når den godeste Fet synes at det er et verdensproblem.
1: Ja.

0: Hvor gammel vil vi bli?
1: Det kan du si. Det kan du si.
0: Vi vil være gamle, vi synger Halvdan Syversen, men gammel vil vi aldri bli. Hvor gammel kunne du tenke deg bli, sånn 90-80 år?
1: Det er helt avhengig. Altså, hvis den har helse, god helse, så er det jo ingen problem å bli gammel.
0: Nei, men
1: det, hvis, det begynner, hvis ting begynner å skrante, og det blir tusen
0: alt. Ja, da kan de ta strømmen.
1: Ja.
0: Ja, kan de. Det, da er ikke noe... Det, du, jeg vil ikke leve for å sitte der.
1: Nei.
0: Og til pain in the ass. Det er jo trist hvis man er helt med seg selv da.
1: Ja.
0: Men det er i hvert fall titteliten.
1: Ja, titteliten.
0: Titteliten.
1: Ja, kult.
0: Hun er 100 år. Titteliten. Jeg synes det er et artig navn på hun. Hun er jo gammel turner. Og ligger og turner på turnmatta si og styrer og ballerer. Og er 100 år gammel. Da tenker vi at, at det er ok å leve. Tenk å være så heldig, altså hun har jo vunnet, hun har jo en fantastisk turnkarriere å se tilbake på, titteliten, og har også hatt et stort talent i håndball og blitt tatt ut på landslaget, men krigen satt en stopper for, for håndballkarrieren.
1: Ja, tenk å kunne si det.
0: Da er du gammel altså.
1: Ja, du er gammel.
0: Ja, det, jeg skulle egentlig spille på landslaget i håndball, men krigen kom. Og stoppet det. Hun var ungdom i krigsåret, og husker alle detaljer. Hun gjemte seg i kjelleren, og hele Ekebergsletta var full av kanoner. Det var en tung og mørk tid, sier titteliten. Som fortsatt altså holder på å turne på matta si. 100 år. Da tenker jeg meg at man har fått utlevert noen gener som ja, som jeg er heldig stilt da.
1: Og det er sikkert litt sånn pain in the ass på gamle hjemme, tror du ikke det?
0: Ja, for
1: hun... De fleste har stive lår og beina, vet du, så ligger hun der og strekker vei på... Ja. Kom igjen da, folkens!
0: Ja, det sier hun.
1: Enkelt for det å si, skal du si da.
0: Men de som da sitter der oppe med stive knær, de er 77.
1: Ja, det, ja.
0: Det er sant. Så det er noe med det. Nei, det er noen, Frode, som er veldig heldige.

0: Time 1 unnagjort. Vi har en time igjen før vi skal til helg. Hipp, hipp, hipp, hipp, hurra.
1: Hipp og da, for det, Frode. Jeg leser at flyktninger da, de får flytteforbud. De vil innføre flytteforbud. Vil utrede to konkrete forslag for å bremse uønsket sekundærflytting.
0: Okay.
1: Det betyr at hvis du først har havnet der, så blir du der i 10 år.
0: Ja.
1: Det riktig? Det klart det at man litt avhengig av hvor da.
0: Ja.
1: Hvis du kommer da til Kirkenes i januar, så har du 10 år foran deg med dyp depresjon, i tillegg til den traumen du drar med deg. Så det, men havner du derimot midt i Kristiansand, så kan du jo være lykkelig i 10 år da. Så det stor forskjell.
0: Sant nok.
1: Du, hvor vi nå?
0: Vi er i slutten av time 1, og skal til på time 2.
1: Er vi det, ja?
0: Kan vi i time 2 prate litt om verdens lengste flyrute, som du er klar?
1: Ja, og den er lang, Frode.
0: Ja, veldig lang. Jeg tenker økonomiklasse der.
1: Ja, da har du en lang ferd, altså.
0: Ja, det var det. Men når vi kommer inn om det neste time. Y'all still want me to come with you?

0: kan ikke være da var ingen da gidder vi rett og slett ikke mer
1: nei
0: jeg vil hjem
1: ja det helg ja Det helg, synger Vassengutene, men vi får kose oss da, for det så godt vi kan. Det jo meldt gode temperaturer i hvert fall.
0: Ja, det det. Det ser egentlig bra ut nå for neste uke. Ja, det. Jeg ser det sånn 3-4 grader litt inn forbi kysten.
1: Det litt rart at vi skal sitte og prate om det faktisk, for det faktisk begynner å nærme seg midt, det over midten av juni.
0: Ja, men ikke dette typisk juli? Ja, nei, juni, mener
1: jeg. Ja, det så typisk. Det
0: alltid litt sånn kjedelig vær.
1: Jeg husker jeg sa det i går, så sa jeg at når jeg var ute og kjørte bil, så sa jeg at sånn ligger det ofte på i juni ja. En 13-14
0: ja.
1: Det typisk
0: ja, det det. Men nå bikker vi snart juli, så nå begynner
1: det
0: å komme
1: ja, det,
0: nå
1: begynner det, å komme. Det gjør det
0: da skal vi glede oss i en måned men vi ikke tilbake igjen før på tirsdag
1: nei
0: jeg gidder ikke å være på mandag, så jeg tar fri
1: det holder jeg med deg
0: ja, ikke det, men
1: jeg
0: gjør
1: jo, jeg er ikke sikker på hvor skal jeg selv
0: nei, men det kan du se det kan ja. Se du kan se om du gidder 9-11
1: ja. Ja, du kan godt tegne det
0: men vi men, jeg gruer meg allerede til tirsdag morgen kjenner
1: ja, ja.
0: Men jeg skal prøve, så godt ja, jeg kan.
1: Det går sikkert bra, det
0: er. Nei, ja, ja. Ja. Si det i halvsvima på tirsdagen.
1: Ja, da.
0: Kan vi bare ønske hverandre god helg?
1: God lang helg.
0: Spis godt, og ta godt vare på hverandre, da.
1: Ja.